0: despacito. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito. Сито, вам асер ано плая. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де кончито. Пасиста сесиста, суаве псересита. Нас вам ас пегандо пакито. А пакито, кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пигандо пакито, пакито, аста провокатор тус гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.